0: e dị ka onye detara gị edere siri dete nke mana ebe ọ kpọrọ ya gawo n'ụlọ oriri na nkwari ọ bụghị n'ụlọ deman echeghị m na ọ kpọrọ ya gaa n'ụlọ deman dị ka esi depụtara anyị ebe a and ebe onye ya na-ahụkwa n'ụkwa na họtelụ kwa so echeghịkwa m na ya na ya gara n'ụlọ ya mbụ m na-ekwu okorobịa echeghị m na ọ kpọrọla dị gị gaa n'ụlọ ya so ọ na họtel na họtel ka ha na-ahụ ihe a onye detara gị na-ekwu ọ gawa ọkọkwa n'otu ahụ
1: emaka
0: na ọ bụbe na egwu ya na ọ nọ na
2: nwoke
1: a chọrọ mbịa mgbe m na-enugwu were nye nwa chọọ mbịa ibiri ọ pụ ya pụwa amamụ ya pụwa ka ogogote ihe nwaanya ada onye nke ọ kpọọ bịa ka ya mma
0: ụlọ ahụ anyị na-ekwu n'ụlọ ewu chineke nna so gị na nwoke anyị na-ekwu okwu ọnwa otu mana gịnị
1: onye matara ọfọrọ so ihe na-agwa onye nke a onye nkesa bụ nke ọ pụtapụta ka agwa ka mma onye nke azi ibi na akpọzi dada ọbịa ala akpọzigobi ọzọ onye nke mgbakwazi onye nke ọkpọzi bịa bịa onye nke ọkpọzi bịa nwezi agwọ maka onye nke chọrọ m bịa
0: ọ nwekwara ike nwere ihe mere na
2: ebe ndị ahụ mgbe na-ele ka ebe o rukwara elu ụlọ ugbu a ọ na-alụwala
1: alụzi maka na ego a dị ya ndị ọ adọwa onye udi enugwu steeti

owọrọ owu onye mere gị jọcha ihe nda ka ị mara asịsa otu ọ ga-eshi asazi gị okwu otu ọ ga-eshi saa gị ga-eme gị mara na e nwee na otu mmiri shiri baa na opi ụgbọ ọgụ.

ọ machaghị ihe niile ahụ, ọ chọrọ ka ọha na eze nyere ya aka tinye ọnụ. Biko, ọ dịghị mma esi aka ọ gaga jiri aka ya chọrọ ihe. Ọ nwere onwe ihe ọ ga-eji ọkara ihe debata ihe ga-agba anyị n'akara 0636187.

0: ndị mma ọhaneze mara mma, ọ fọrọ nkeji 15 ka elekere 10 kụọ. Ọ gịnị ka anyị nọ n'elu ya? Ọ kawa ihe omume nke Igbo Amaka. Maka na Igbo anyị amaka, Igbo anyị atọka, Igbo anyị wụda che. Ka gaa n'iru na-agụpụtara ụnụ ederede ndị anyị ji na aka n'ụbọchị taa.
1: Onye njikwa ederede ebe a, ọ sị ọ na-ekene ndị Igbo Amaka. Ọ sị na nke iru enye na Chinedu, ihe a na-akpọ belosom, na-akọwa na ọya nwaanyị a Amaka akwahialol ọsọ ọya nwaanyị ahụ gaa chọọ onye kara aka, onye Chineke jiri kwara ngwa ọrụ ka o mebie ihe ahụ

0: otu. Ụlọ ahụkwala ngwọ nkwụ na-abịa maka na ụbọchị Tọzdee nke anyị ga-achịkọta isiokwu a ọnụ n'aha ndị niile kelere anyị, aha ndị niile tinyere anyị ọnụ n'okwu anyị na-asị Chineke gọzie ọnụ eze mba anọ.
1: Ndị Igbo mụrụ nze m ọzọ arụmasị ka onye ji ezere na-asị ụbọchị taa ga-asara anyị ka mmiri ihe ọma gara asabata na abalị n'aha Jizọs.
0: Ami ezi nwaanyị
2: onye zigara anyị ntị ndị ọma kara ka m na-eme na ana m asị ụbọchị ka fọrọ afọ ya gaziela nnụ ya dịbakwala nnụ mma kemesianụ
0: ọdịmma ka ịhụ na n'ụbọchị Tọzdee.